0: Assalamu alaikum bokki Sénégal yeen ñi sétane sen télévision 2S comme niñ ko doon défé rek ñongi continuer di dem ci mak ñu bax ñi ak dëkk yu mak yi nga xamni mom lañu sañjoon tay nak ñuy waxtane mak mu bax mu ñuy wax Magane Biran Khouma nga xamni mo sañc dëkk bi ñuy wax Ngalik Khouma Magane Biran na xam ngeen ni dëkkul Kadior ma nga joggé walo dëkk bu ñuy wax Khouma ci walo la joggé ñew Kadior bi mu ñewé mi ngi fi dajé ak laman bu ñuy wax Déthié Fou Ndiogou laman bobu mi ngi may Magane Biran Khouma souf soosu mu yor ci Ngalik ci at mu ñuy wax 1540 muy mak mu bax mo xamni nak amna ñu bari ñu mu andalon ñew fa ba tay ji ñom ñepp ñu nga sax bir Kadior di dëkk bu mak ñu bax dëkk fa muy Ngalik Khouma
1: Magane Biran bi ñu ñew Ngalik ba mu joggé Ghana fi tambali muri tambalé ba muy ñew Magane Biran ñaaki mabula andalon Boussouré Diané Outmane Cissé Mbanga Djigal Bakar Gadjaga Arawantal Mouri Fall Mouri Fall nak ñun ñoo mujju ñun waye ci limu mëna xam fi ci Mouri Tambalé ba fi mu ci yam ba mu ñewé Mboul ba mu exé Mboul dafa ñew exi fa yeesal fa jël fascinari goor jox ko ay nit bokkon na ci mami ñi di mor sare di ñaki mabu fascinari goor leen jox jël pitaxu marem tak ko bind ci ab téré ñu jël fas wi war ko dango gi ka jitu war fas wa mu leen ngeen ma topal ci pitaxu marem mi da gu mu dal su fa dalé te tufa joggé bu ngeen demé na ngeen fa tok te yoni nda wax mako man Magane Biran wax nañ ni ci xam xati wax nañ ni ba mu joggé ak pitaxu marem ma ci nga xamanteni ño xam mu war fas ba tak pitaxu marem ma téré ba jaar na dekk ñu wax Mboul ñu diko wax Mboul ci Boulga moy ancien province Kadior capital du Cayer law ndax dañu su Mboul bañé lambay nangu mais nak siège social bi Mboul lawon mais capital bi mo do lambay ba mu jaaré Mboul ak faswa pitax ma yag fa lol ba am ñaari fan ñu dem ni Magane Biran pitax ma nga tak lo téré bi dama nga ci cap dekk bu ñu wax Mboul te gal bu ci Mboul fala na fa yari guddii ba ko yettel mu nawat ñu dem ni ko Magane Biran pitax ma naw nak mu leen kon fofu du dal kay ba pitax ma nawate ba yeksi di naw ba exi dekk bu ñu wax sun dekk di Ngalik mu yeesal fa tok fa juroomi fan ñoro fasnaari goy top ko mo am fa juroomi fan nguuta dem ñu dikk ni Magane Biran faswa ak pitax ma mañ takkon téré marem ba de jogul nu fa mu jog amna fa juroomi fan nguu fa joge mu leen kon fofa lay set tak and ak gangor gi mu andalon di ñaaki mabu mami mo sare ñom ñi ak Boussouré Diané ak Ousmane Sigal ak Mbanga Djigal ak Bakar Gadjaga Arawantal dal di yeesal tok fa yari gudd ni len fi la do set bam fa toge yari gudd yoyu ci liñu ma wax wax nañu bobu damel Déthié Fou Ndiogou mo nek ndand bu amé ñetti fan liñu wax compte rendu ñu tok bamu yag am ko dem ni Déthié Fou Ndiogou gis na ko ñu ak gawr bu bari tok ci sa penjuma te xamuñu lu fay def yag na fa lol nak te mbolam bu bari la andal bobu Déthié Fou Ndiogou doomi baye bu jox mu Bassa Fall mom la nekkal mo Bassa Fall ak Moussa Takou ak Amaringu ñoo bu ko demel Déthié Fou Ndiogou ci pindu bi ci kalaw mu ko dama sétale ma koké ñu mo nga ci pinch ma nga xamni sama soof la mu dik fek fa Magane Biran mu tud mu ko ndongalé fo joggé mu ko man ndongal dara do nga la lo xamni jaamu yalla do nga ma taxaju mu ko lo bëgg fi mu ko dara fu muy jaamu yalla rek la bëgg difa jullé difa ñant yalla dafa yalla rek ma saf man l'islam rek la bëgg bu mu ñëwé mu daal niko way soof fu cey dal da ngay dem taggu borom mu ko dama xamni sama fu yagge borom dina ma yegg rek motax ma tok waxuma dara bobu doy bayam ñox mu Bassa Fall Déthié Fou Ndiogou yebal mu Bassa Fall delu wat ndand niko ndongole kat neena mom fu mu def dara rek lay bëgg jaamu fa yalla mu niko waye ku jaamu yalla fi sofu jaamu ba la nga fa mëna jaamu yalla day may ndigal delu watal ne ko dama am yitteb mu ñor bu fekke ndongo dara la mbalu am xam xam mu bëgg mu ñaanal ma ci bobu Déthié Fou Ndiogou mu ngi denc jigeen jox Absa Fall Absa Fall mo jur Mbaye Gor Fall Moussa Takou ak demel Déthié Fou Ndiogou premier imprimé du Sénégal mom lañu nommé won finalement député mo tax juma ji ci Abdoulaye Chrétien drama ji sen dan mu ñëw ni ko dama denc jigéen ñu xax Absa Fall ñaar fukk at mu ñu am doom bu fekkee da ngay sëriñ te mën a ñaan nag mu bëgg nga ñaanal ma ci
2: ñu jógee penku ñoom juróom ñaar ñooy ñoo ànd bu ñu fanaan tey xar mi bu ñu ko reyee reer ci ba rénk bu asamaan setee bu ñu geesoo gas yax yeeg der beeg yëpp suum bu ñu jógee bu ñu doxee tuuti xar mi toppaat ci ñoom ñu di côté ba yegg si fii fi ngeli bañ fi yexé yalla dogal ñu fanan ci xur wi jige jajj lool mu nekk fi ak ñu dal dogal soxna damel japp kon jappo nit fune mu yonne fa fek bok ma nga joge boori dekk ci na dekk bi bul dem ci jall ci ñu ñewé fofu mu japp jaaxal leen lool amna serigne yoy dem na ci ñoom ñu ñaanal ko wa yalla dogal doom di judd ñu ne ko mo na serigne gi fi tok fi ci bo xamni day togagul way war nga fa dem mu ñaanal lako ba xam bu dal ci yoon ne ndaw ci ñaa ci magam mo ngi ngi tok ak ñew ñi bu mu yexé wax ko ko moy diar sap khalima ga dadi bind bind bind bind jox ko ne ko bo deme naka ko ko jox ko xamni beggul mu fekk ci dug doom bu mu ko fe bu mu fa ne naka mu ko ko naka ko bind jox ko mu dal ko koy jox bam ko deme wax ko lol mu dal fa ñu dal fa safara jox soxna ci doom ji dal di tuddu asama sété mu bëgg dem mu ne ko dama bëgg nga tok ba bis bi dik nga tuddul ma sama doom man ko mo tek ma bay rek ma dem ndax togo guma fama da war yegg dem dem ak guma fa mu ne ko dimbil ma defal ma lolo rek ma tok ba bis bi dik
1: seigne magana bi dal ne ko mu nu way yalla man bind ñaari téré jox ko niko benn bo démé nañ ko def safara mu nan ko bu gis nañ ko def téré wotal mu def ko ci wétu ndiyol diko tak muy lank bi ñëw jox ko di ci fu ñogu mu jël téré ba jël safara jox ko ndaw ci mu def ko nam ko defon benn mu jox ko téré wét bi ndaw ci tok ñett wër ta fu mësa togé ñaari wër gis baxu jigen mu tok ñett wër niko man dañu jay sama yaram dama soru tango ndax bobu légui di lama da gis gisatumako di ci fu ñogu tejj ko ak tiabi niko boko ngaté ma reele mu tok juroom wër bako juroom benel am borum gëlem rek am biirum gëlem bar moorum gëlem lay mag mu di ko ni ko ni lay man kat won na lor li ci fu ñogu ni ko doto genn kon bamu amé juroom ñaari wër li ci fu ñogu yebataan mo safal doomi bay ni ko demal ne señ magana bi lan la mo doon ñaan nanguna na wax lu mu bëgg ma defal ko ko mo safal del suwat ni di ci fu ñogu señ magana bi lan ne lan ko doon ñaanal amna ab sa ëmbël mu di kat wax ko seigne magana biran mu ko bo demel neul deccu fu ñogu digënté laax ak ñu lu doxal na fi yakamti tel na ne bari ba li ñaan ko sottu mu soga wax ab safal ëbbu am juroom ñent wër bako fukkel mu am do muy koor mu yebalat di ci mabo safal demay bayje niko bo demé ne ko kam ma doon ñaanal amna doom ci goor
2: mu ne ko nak mu di ko taggu mu ne ko de dama bëggal na waxtaan sun waxtaane te jubo nga tok fi dima ñaanal mu ne ko tay ak ma bayyi ma dem mu ne ko dede nan waxtaan rek ndax na la jox ciet bu da nga ci mëna japp mu ne ka bisim lay ciet bu may jox mu ne ko da ngay dem mbolo nga and tay na jox ko ne fo xamni dina jox ciet bu da la jariñ te da nga ma ci mu ne ko no mu demé mu ne ko ñi ñu wër bar yalla nu bar yalla fene yes yeno lamagn gu ndiam ko ci ne dina dag ci yow jox la mu di saw lew ko xam ni wi mala ko sente aw leng du don ak tak wa ko fa fek na xam ni li nga xam te ya ko sikkim ya ko mom ndax des ko dag jox la te ko fek da gis jox ko tolu fu fi am nit ta bata la ko jox
1: bi mu ñëwé nak baniko li mu doon ñaanal amna yalla rek man nak mu ne ko dama lay may nak suuf mu ne ko dama lay may suuf te buma lay may duma la bokkole ko xamne day yor ay tankam di dox ay jéego ndax nit dokoy may may wiyene dang koy bolé ko war fasu naru goor ndax fasu naru goor mëna lay jéego mu jël fas jox ko nit niko waral fas andal mak mom mayel mo magana bi lan aw dog ci ñi ma wax ndax bobu fekk mu ko waye nak kuy laaj ñi lay wax dang koy japp do ko fatte ci ma wax ni fasu naru goor bu mu koy may gad yalla jëk tambalé kër señ gumo mar bu fa joggé jaar makka ngalik bu fa joggé jaar dekk bu ñu wax ñandul kër ali fall bu fa joggé jaar yoy kër musa mbay jaar xuru ngopé ciabal xëttalé ko ba dem mbol yaamu fofu ci jaaji fi jëri jor del dal won may dogu ma gana fren fep ma gana birani ne ku rek ñaan tañu may la ba sax may doyal nak da ngay gëlik
2: man ko lo may daggal mo da dag ci bax ñam ci pc dag ci lamal bu ndia ne ko li jox na la ko ko ne ci bir bu ngeen ci bo na lay joxu gal taxat ni momuko yono la ko jox ki yor baat mo la ko jox bu ko di mën te bu ko nangul te nangul ko itam nam ngi def moko xam mané ko taxam mo li xam mo damel nag nan nga ma geli gel rek ba dootuma mana li andi tudu geli ngi da nga ma geli gel rek ba dootuma mana dem ni pa di bo nañ ci lolu
3: woon la joge ci penku bam fay joge bo fekk na mu wattu alquran wattu xam xamam ñu jog nak laxas wara dem ci rew mi ñi mu andalan mu gaana nak busura jaane mu gaana nak ñaaki ma ba sare mu gaana nak amar kaba jaxate mu gaana nak manga jigel mu gaana nak usmu outmane cissé mu gaana nak alon tal mu gaana nak bakkar gadjaga mu gaana nak manga jigel ñi la magana biran andalon bi ñu joge penku biñ ne ko dañu wara laxas dem ta dañu xalaat ni yoon dafa wara am kuko jité magana biran ni len man day dama muntu jité mbolo nu jog di dem ñuy xif ak mar di lor ci xif bi ak mar wi tañu ma ne ci bop yoon lol day mënumako ñu ko kon ñuy def mu len yorna ben xar xar bu wex bu ben melo nanu ko jital bu ñu xeye yendo dox fu ñu julé takusan no dal ray xar mi togg ko jëfëndiku te bu kan yi ab yax bu ngeen leena teud ngeen reer delo ma yax yi ma dagan ci Allah sa borom bala ba te set mu soppliku wat dina jëm bu jital ko di dem bi ngi koy def ba ñew fi ngalik nek tay li waral tulu gëlik na matuma dem bi fofu lañ ko defé ca and ba nak xam nga ma ngi jëk ñe way gor yu and rek bo luñu téré ko def ci gor yi tamit du do nangu ni mako def bo dimul bam metti do nangu ni mako def légui nak ñaanalan du jaar tuddu am na ci ko xamni dama na yax bobu yeena yax bi biñ dajelo nak delo ma gane biral kuma yax yi reer te mu reer dagan ci yalla borom rek ko yalla da may mayu ko mu ray leen nak bimu yewumul leen and bi fi rek ko sa borom yalla yemalé won ndax du ci man du ci yeen waye lima téré won lañ def du ci man du ci sun borom tabaaraku ta'aala lima téré won nañ ko def kon fi land bi am ndax na len duma jité mbolo ñuy xif ak mar légui ñu ne ki def li te yexi wun fi ñu bëgg no yam dañuy ñaan bu waxul ni man la dañ koy ñaan yalla biñ jappé ba sé double penku wara ñaan amna ci mbolam ku len def len dank xamné mom buñ ko ñaané rek ñaan gi dal ci ko mu len def len dank yax bobu melni daba ci te ci tanku kanam bobu xar bi may dindé li ci noy yax ba yeena wam bañu ko accam dun la ñaan yalla nga mu dal la way reel nga kalu ko aduna bi yépp fofu la kalu ñoñé fofu la bayiko ak aduna bi yépp di len kalé mu len nak bu lolu amé man gëlig na matuma dem mo tur mo wadi turu gëlig wo kenn ko nak mo santé la dëkk ma busura jaane momu mu sañ ko jaane xara nga fa goño fa mbeyet so deme gent ba nga fa amar kala mu sañ ko fu ñu rejul ci mak ak mor xeri fi ndemen rejul nga fa bo fa bu nanon man la gent ba nga di ma nga jigal mu sañ ko jigal guuy gi fi ndindi wut men ci sañ ci jarmew alawan taal mu sañ ko peex ñaaki mabo mi nak mom daf ko tey ni ko dañuy ribo nañ talal goj bi buñ ko talalé tek ko ci buntu fi jakka ji ne buñ ko fi tégué talal ko fu mu yem nga dëkk fofu loolu mo waral ngali bo fa démé gis mabo ni mam distance ak pencu ñi sant ko ma goj bobé mo waral lool fofu la magane biran commencé ak ñaaki mabo saré xam xam ak alquran dana toll fay bo ne ba fess ci del mission yalla ron dox mom mission bi ko taxana jog mission sun borom tabarak wa taala bu ko yalla sant la ci kaw nak ñi mbolo mi nga xam dañu jang ñomit ba am xam xam ñew ni ko yaano doy da no wara jog nak dem mission bi doxé ko mission bi sun borom yalla ko len ko santone jog diko doxé da fuñu ma sa yendo bo lañu fa joggé wacce fa alcorane biñu diké ba ñu ñew ngalik dekk mu jax mband ngi ci wortu wa merina fofu la ma gëna bi ra ko ma jëk yenné ko bam fa joggé jaar na bari jamm xuma bimu jaari biir bari jamm di ñew fekk na goné yi tok ci pinch mi ci jamono yoy goné day na ci pinch mi di bari bimu ne seen ñu songo mu leen mu nañ ko laajal ba xam xalé yi li ñi def ba dañuy histoire xalé yi ne ko deer señ bi di histoire nu non bëreep jamm la ni bari lolou mo di turu bari jamm xuma lam fa defon modi rand gi bantala won bu yor aw jakala won limagn raxu jak mo daan sukkandiko dako bimu ñewé fofu geulig na maatuma dako samp su waxtu sun borom yoté mu tok fa japp bant bobu jebbi moy rand geulé tay ji am ko ma gane biran li lay xamal ni la nit la ko xamé ci mbiram dafa xawa doy war ndax ni mo andal ñep fimne ni magane bi ra raw do tom bi mi ngi feñe ci sunu mam serigne touba ak mam sidi alhadj mari ndax jamono yi mi feñ bu to lol day rat daf don rat leram gu bari motax leer gi feñu mam serigne touba feñu mam alhadj mari bo mam serigne touba gi mbacke kadior mam sidi alhadj mari bi gi ndiarnde ñom ñaar ku ci ne gis nga leeruk ma gane ibrahim gi te yogowuñ ci sayr baati ba mu woor way sayr ci mom yegante wuñ ci kenn ko ñom fuñ deg fuñ xol fuñ gis lu bax buñ toge dañu jog ba xam li nu mu deme ak fan la ma gane ibrahim mam serigne touba joge mbacke kadior deg top leer gogu lu mu ko gëna jige leer diko gëna leer di gëna leer ci mom mam si ñala ze ala jimaal tam joge ndiarnde jëm ci ci barab gi fe ko leer gi jox mu diko top ci baati ñu nuyonté kèn waxul sa morom loy dox biñ taxé ci fête forage bi tabax nañ ko biñ fa taxé ñom ñaar leer gi gëna accélérer gëna ñëw ñu dox tuuti ma gëna mam serigne touba ni mam alhadji malik jangal ay sangam ay bi mom dama japp mako waye rako jangal ay sangam ma jang ay sangam ñu commencé biñ de kan ko ñu ay bobu ngay dox bi ray teuruman di señ touba ni ko mor ma garne biran bop baangi tank yaangi ni lolu mo feñal par bu ma garne biran

0: ñoñe nga gis ba nga xam yalla dogal na mu nek ak ñom muy leen nak ñeeki mabo mi mom da bay dige waye ku ci nek des na set fo xamni da nga fa mëna ne waye ñeeki mom dañuy talalu goj suñu ko talale fuy tatla yam mu sam fa am neeg ma sam fi sammi ñew nañu ba jumgal mu ñeeki mom dañuy talalu goj suñu ko talale fuy tatla yam mu sam fa am neeg ma sam fi sammi ñew nañu ba jumgal yek seguñu kat ñi dox ba ci digg ñu gess ci suñu xaar ñu ni xaar mi day popatu ñu de ma gaana ni leen waxal na leen ni bu ci yaxtam ndax lo laggi lo di duwar ak la ko di ko di duwar ñu ne ko diw jaane mi de mo tam mo ci damam yax mo ne ko way yalla nga doon calculer mo tax ko xamna ko sant jaane
1: ci rew mi nu nek ni ah ñi sant mbacké ray ay jigen joggé na ngali dem ci sant mbacké seeni sadangi fi ay jigen joggé na ci ngali dem ci wa kër mama laji malik seeni sadangi ci ay jigen joggé na ci ngali dem ci mama markaba jaxati seeni sadangi fi saade gor gui saader xuma ci ay setima gane brand la bok mu ngi daru saader bo joge weso passi bala nga yegi soko won bo wat tolo fuñ wax chamine fofu nga wat daga dox dug 4 km ba nga yegi fa la tiar bi da nga gis fofu

daru sar ne am nay sañtu passi ku ñu wax alhaji kebaxuma mu nga fa alhaji mbartu la fa fekkana fa la jange alquran mo tu xam xam ma nga fa amna fu ñu wax njobeen taala sañti sader ñu nga fofu ci yek wax njobeen taala amna fu ñu wax wakku ngunu alhaji kebaxuma ma nek president comité ral ba sader wi mamam ci magana biran la bok bo demé dekk bu ñi wax dibo ndiayen aja wax mom fa nek momar morx mom mako jur saderay bayam mom ci magane biran la bok ñoñu ñu gi salu yaat nañ fa lol ñu sam sare tamit nak boba ndjol fa ndumbe wama dumbe ma dumbe ndiati biram amari grand nga ma ci dox mo jëk ni soso mo dem kur go fa pekes am fa sale bigé bu wonjol ak ma dajé bu wonjol ak maram jaré bu wonjol maram jaré bu wonjol mom mag dik ngeli ci biram sare ko fa ni sa jox maram ba ko gis xam ci am ci ma paté maram jaré ak ata joñi ma paté maram jaré dem ji yeen ñu jox ko anté cham den yaay jooral ngonu ko mo jong sa bi yusu ma sa bi jox paté ma taaw ci der na ngoto cham ak mbalo ak ndere ak ibrahim ak ko faati der na nga wonte cham ñu jox ko jori sa paté mu am ci alhaji ablaye sare mom nga xam lu way def ci ngeel rek ci mom nga ko royé ak alhaji bac jor mi jur mor mi ñu jox ko sama mas cham mom ci alhaji cheikh sare ak serigne modou ak maram sarak sila ndaysane mu dem demen ñu jox ko maram sala ngir mom ci alhaji mo sare mo ndant ku ma sa tane la dimbali ak ma samba mi nga xamni yene moy ku sadu kuma ak ku bok ci ngeen mo la rasulullah ma gana ibrahim kuma fa dem jane ñu jox ko farma jane mom ci seigne ngelik bakkar farma ak sebok sono kuma seigne ngelik bakkar farma dem pir ñu jox ko farimata ndongo mom ci mo juga farimata ma njuga farimata ndongo ñu jox ko jigen ju bax ji wax daro paté mom ci ma sampa daro paté jël na ko ñu wax roxé gajaga ndop am ci sélémane roxé gajaga mom la yobu bari jamm xuma moy mami wa bari jamm ma gana biran ko juuf ma gana biran xuma alaji jaxaso nak askan yu bax yi jaxaso nak crédit yépp sénégal so démé touba jaxaso nañu ak magara seydi magana biran xuma yi ndax soxna anta xuma ngalig la joge dem mewdu ci abdourahmane soxna jeng am fa soxna mati jaxate ñu denk ko cheikh saliou mbake mo am ci soxna walo ak seydi moustapha soxna moy ma jox seydi moustapha sa daru musti ba di waxati ñu yobugo keur ma job touré jokk goor gu ñu amadou kouba touré keur ma job touré fi ñaaxeen jokk goor gu ñu ko amadou kouba touré maam ci soxna gay touré ak seigne salihou touré mo fi kess lolou soxna tan ko ma def nako maram selbe xuma joge na daru sader sader xuma ay maam magana biran xuma ay maami sader mo jur aminata mo jur ablaye walimata xuma ablaye woli mata xuma mo jur soxna sukkan ni denko ci ni denko seigne babakar ci mam cheikh diar ak mansour kon ngalik yagna jaxaso amina xuma mo joge ngalik dem gap ci gawan ci bawol am fa seigne gap ma domina ñu jokk soxna jobbi job mu jur soxna jobbi job ñu jokk ma sama mbacke sey jey fatih khairi bacc mo wara se libalé ci bourse seigne mbacke mamar fatouba mom seigne mohammed done jobbe mo wala wali yu yalla wowe mu dem kera ndaw ñu jox ko soxna amine ndaw mo am te seigne cheikh ak nday mbacke ak aminata ak seigne yalla jegal seigne bara lolou ñetti jigen ñi ku ne jogena ngali dekk touba soxna fatou mo momu ngali la joge ñu jox ko la kalalo ci keur bajine ci jolof mo am ci cheikh tidiane ak mansour ak ummi ak walima tak ndeylo
Aladji Matar Gueye mu bok ak mom lepp mu dawal ko fa Sibi Koutane. Aladji Matar momu nak moy du mami nafimi.

ni ngay jog di jëf da ngay dog di jëf de nelawuñu de yalla xamna ñun dañuy nelaw ah neexul ak lifi nak parce que dañu gënewul fofu fi mata gënne ñu gënewul fi mata gënne ay ku ko xol ci iran mi de iran rew julit bi ben la ni ñom toguñu di neraw de ay julit ak xan lañu waye mel na toguñu di neraw de gonay chinois yi nga gis tam ma duggal leen barki dem ñu nek di liggey ay xalé tuti yo xamne ñi toll ay parental lañu ñu leen jangal hein te ko lo ci mën ti deg aduna mom liggey la jaamu yalla de kuy jaamu yalla te liggey yo da ngay kaf ku fete wo liggey te jaamu yalla da ngay kaf ñaar yep la serigne touba wax di moy khidma bobu khidma khadim khidmatul khadim lol la de te l'islam it lol la digle di jaamu yalla ak liggey bo dekk yo nek ci cruise gi rek di lifin di wete liggey yo ko amul jël du xatal jakka amul jël du xatal jakk yalla daf ñu wacc fi pour ñuy liggéey bu len julé juma ba nopi ay wa dem len liggéey bu len nek di tok di waji di wax de nga ko alcorane wax lol di mo ngeene fang dem len dakk seen wërsek pitti bu ñu xeye dañuy dem fori luñu lek ñew teud defar seenum tag japp seen jabur di jox seeni dom ñuy lek de seen doom ñuy lek yenn sa nga gis picc mo xamni mi day ñew lek ba sour yobale lu loy doomam lek day lek ba sour yobale loy doomam li lek wala yenn sa muy ñew di dem di jël di yobuy doomam di jël di yobuy doomam ku xol ci yoy da ngay kaf legi nak fi senegal toll la doon jëm dal fi mu nek ken proposer wul dara ah degguma ko de deguma ko proposer dara te aduna dal ci gatal bu tolo fu mel ni hein dañu wara dajelo dal ni wa legui nan lañuy def nak legui mu no mu ñu leena xaar ngeen diko xaar ba 2029 lolou du xel de lolou xam ngeen ni mo xel mu rag wessul lolou xel mu rag wessul ngeen di tok naan ba 2029 di jema wax leneen ak di waxtaan ci leneen di xaar 2029 baxna man de gisuma luma xam man dal deguma fenn ah kuko deg tam xeyna man numa ko wax te lol du yonde ciow li muy bari fi mu nek yena gi gis nañu yor ab djum gis na dem mu retan lu ba de gis nañu yor ab jum de xoma fuñ ko jël avion dem jël ji ko ci tuba bi nañ leen ray rek tuba bi nañ leen doflo rek ñepp top ko nak ndiraan ñu dal di ñew ñu dal di fab jum bi taal xoma luñu leen di taal nonu ci affaire olympique yu ñak fayru yoy nga xamni afrique ken mësu ko gis te ñi nga fab xoma ñaata million di ca def ñu ni jëndal nañ xalé 200 000 billets man nit ñi duñu nit seen président bi dafa contre mo mil na rien compris ab doflo bo xam bi kenn xamul fu ngeen ko jëlé jox ko réew kenn xamul fu ngeen foré waji yalla xam na ni kenn xamul fu ngeen foré waji man dama def ni lool rek moy ciatu sonko jomay mi xam fu mu ko topé li xalé naar koku mom dina wax lool wax sénégalais ngi non xam fu mu la topé ki xam fu mu topé sonko rek ak fu mu jaar sonko rek ba sonko ni ko jël réew ma ngi ni dafa yomb dal ab dof deug ngeen jox réew yefi dof rek lay def yalla xamna ko wuya ko yefi wuya dal yefi wuya la ila dina jox xalé 200 000 tickets sama jabar neena na len wax ni de len jox 500 million ngeen def xawma lan ah way yim xamul len li ngeen def ab dof ki dal sama way ah ak fi aduna bi tollu muy def yo xamni ay affaire wuya deug tuba bi am nañu noy neex dal lolu rek ma ci naxari tuba bi am nañu noy neex dafa mo xam bi xamul lu aduna bi di rir mu ngi doora genné fere jaga ñaaw ñew ngeen jox ko rew mi facilement

tum moy khul mu ramban li mu ñu deggal ci ko defé ni mu ko waxé billa

yoyu bu sel ta set xorom ci mum upp bu dañ ko meuna jëfëndiko bu manké ba xéli nit ñi di ci dem Seigneur Abdoulaye néna boy lek saxal dem ci xorom rek tok ga baxu ndax bu ci saxel démé da upp ba mu yees ta ben baxu ci ndawal gi na ñor ba nga xamni sa baram su ndaw ci soko ci commencé mu top la wa magal tuba wat am jappal ma dedet ndax ndawal gi day bari foko bas na la top cieb bi nañ wut bu dijji bobu nga xamni du am ben tan magal tuba waro jëfëndiko ba yaak di dégg kuru ci sey bañ dedet lolou bokku ci magal gi bokku ci nañ ko bayyi wa soble si itam bu mu xay nga xamni dang koy jëfëndiko sa gemiñ dam xet ak yoy det na ñor mom itam ñu sanni ko ci kaw xéti oromasi na bari ñu tek ko ci wër gi ku ko bëgg ñu jox la bu ko défé wut xéti kan yi nga xamanteni dañ koy jaay ci épicerie tek ci wër gi ku ko bëgg ñu jox la su ngeen di taaj agn yi wut leen nap yo xamni set té wécc lay doon wéx tal ngeen lal ko té yi ngeen taaj agn bu leen ko taaj réer balaat bu ngeen taaj wut leen ñett bi té li ndox ci reen tek ci wër ga légui ngay gis ko xam day jëfëndiko ba yaak mu bëgg naan di yonne ndox digënté bobu muy xaaré loolu bokku ci magal gi bokku ci waaw poti nikel yu dijji ak yu wer yi nañ koy tek ci wet gi diko tek di jëfëndiko mudi diko jëfëndiko bala kenn raxasam raxasu nak na fekk boisson bi wër la ñett nit yu tok ñoñu juroom benn kanet wala juroom ñenti kanet la l'islam wax ci ñom ci magal gi waaw ñett nit ñetti kanet lolu magal gi romu na fofu ñett nit juroom ñenti kanet ku nekk am ñett waaw buñ noppé na fekk pom ci tégué ren bilan magal gi tiafit dañ ko ci wara bolé ndax mourid dañu nan café tayit café da baxaw and ak tiaf kep ko xamanteni ngon jot ni ñu tégal la kaasu café nañu plate bu rafet rafet rafet jël tiaf ju nu boxam tek ko ci bir ubat ko tégal lako sawet bilan magal gi sun xeyé ba ndeké ba nopi fuñ ndeké ma nopi na kër yépp bu ndeké ma nopi rek nañ daari tamulé sédal ci ngom mourid yi di yeey bala agn ñu mëna xif sun xifé ba agn bu sur keul jëfëndiko bu baax bu rër di waji jot nañ tamulé wat di sédal ci ngom ci lol ci bilam magal gi la bok bu ko defé nak bu ngeen toggé agn yi ba togg rer yi ba nopi la ngeen don toggé rer nak bu len ko sédalé rer yi du gar len ci bir yi aslo salat menen bu bu mu yes wu dal yi yes kuy lettu na rafet kuy muru na rafet bu ko defé ñu fassiyene nak joxé lat señ bi yenen joxé ñu bes magal gi dañu wara taral bis bi tax da parce que dani wa kullu hamin tuwafini mawahibuhu بل كل وقت تواسيني بمناتي

bal wuro ñangir ledde bina daddo ñaadi yene ñaagara ko ñanto fa asibe ñom ñaa fataan hawde bandiraaɓe ɓe holɗum henne joni ɗo a nani manan ɗumno ko sihilaaɓe mbimiraaɓe gila hanke tawi hantalaani ɓe jooɗini jonde nde ko gurlugol ko laabɗo ɗum kay fataani hawde manaɓe.

jëmb jëw kaw dom hi saako it jëmb dugal le baam to ad ngir jëw ndir galle waaju taagi be ci sam ko ndu ngurtani sa nani babira no waaju yim tebo tinu tande ko ndu ngurtani fa ko wori mana feewani on wiite ha waaja sa nimi duudi jotnde hawr nimin haalde inde de ndo wonde nimin duudi jotnde ko min mbara ko dum haawani mo fa inde makko de haalam do acci jaasanu so tawi hawa jambiya cillu alhaji amadou rabbol mengetarum gal ali debbo

mi dari ma ŋore mi jimte ceene carle duuɗe mi weddima gita ma heengo e dow ngo mi yii ɗugge jiriiɗe mi anndi bo fooɗe maayo jide ŋoobi bicce debbeeje nana ndiwa kumba kadlal nana wagga anndonde dooniima ceeɗi cafɗi daheedaneeji nana jabo bela faddi jannde koɗɗa ɗi ɓenni jooni kadi ko fofre ɓaleeji hamma e rewel ko sonndu wiyetee noon ndu wuuri ko liikon to ko son ndillaan ko gaynaako reena ko nooro walla ngabu sen jiinga bu wonɗo goɗɗi ngoni ɗo waddaani jooni kadi ɓenen nooro kuuñii walla piyori kuuñii ko nooro guuɗo liɗɗi piyori ko nooro congoo kulle goɗɗe ɗe ngonaa kulle ndiyam liwoogu ko kulle mawɗo ndiyam jeyaa ele nani ndiyalaa doori woni ngaadaata ko wayno horde hippaande ko woni am ree mi siftorii ene woodi humre toto dow jeeri ni joobal diwi woppiti ndaw mawɗete heede mi waasa froore taaɓe jeeƴaaɗi ko ɗum waɗi wiyeede ndaw wonaa jaadiki joobal walla ndaw wonaa diwdiki joobal jiga e tal ɓoro hoore sella hokko seeɓa cettelle ciilal e gonal ɓale walla nanndooki liwal barooɗe woppii coppii diwe sappo nan wee e weeyo puppubal e nadunaati sohla jaawle cekkii ceri kele waaji ceettinii jala hawaaji e ceeɗooji ndilli kakurleeje e kuyuuji kalji putti boye wullii ɗon ɗu wottii ndemii ciifol girji ñekkii cokkiima e doŋal jeeɗi e jullundu maa yitene ndeer gasɗe jeheɓɗiima boje kippiima gunooji nuɗɗiniima cabbiima e ngar lawɗi gas sunka daga cew oole kotiru maayetee guutuuse cewngel jaawle kero e daara cal nde cee nder buuɓe sanngal de sirngeni e giye sammunde renndi heende fayina te laalaɗe mum lelli tewdi e jawi durannooɗi dartiima njerminiima jabaaji e bille mbilli laaceeji njogii daadi edi daadi kologi e jambali e dumsi laawiima lelnde leliima ladde fof wontii oolel nguuraali e musilaali kungaali e muuñaali maa ngayi gaynde wubba gornooji ndeenee mbaroodi wubba jeeri nani e waalo maa ngartami coŋngu faɗɗa wiige wiiñoo gaynaako waata allah wiya jaɓtintaake maa njur damma waasoru ndu waasaa ko nawori so ɗum alaa taw ko buubuñaawel jom allah de dow hinere walla taw ko ñiiwa sambaaɗaa gaynaako yara wuddina e salamata juuti junngo mo jaɓaade salmondireede

Adi ha kuma ko e jomirado so wurande lenyo inda ko foti ko ko al hajji tijani ilman samba barke ilman ma.